0: Mero muniga mwaka wiri kose mwandi chila kabarugwa.
1: Wawe.
0: Iii mungira kwa mkunda. Eh mama chiviri nga yungonu tayi kwa nezi.
1: Wandi chila mngarimu wawe.
0: Chane lu mama kunda kwa mbala za anta ambri mngiza chane. Tarishenye zuka kari ngei mngana winga juza mita mchi. Kenu mbana ita. Mwetse kwa yabezi.
2: Ika ginja mjaza watu kwa kujatiki andiku. Kwa yabeza. Jewelero na haita. Haita ngatiana.
0: Inyizu nsile ikwini na hojani.
2: Ngomba kuzitile injish.
3: Wake up every morning with Kiss FM. Tomorrow morning from 6.

0: Christine.
1: Harya nigeze nkubwira inkuru y'ukuru nigeze gutereta umwarimu?
2: Ndi umuntu tuziranye wambwiye wamutereze. Wundi.
1: Mwarimu wanjye wo muri primaire umuniga mu wa kabiri rwose mwandikira akabarwa.
2: Wowe?
1: Mubwira ko mukunda. Mama Kiberi nka yo nkuru tsayigwa neza.
2: Wandikira mwarimu wawe?
1: Cyane rero mama akunda kwambara za ensemble mwiza cyane.

0: kanyezi kwa karindwi umwana w'ingagiza amwita mu kigo
1: cyane numva nayita
0: wetse ko yabeze
2: ibyo ginje byazatugora kujya tyandika kwa yabeza jewe rero nayita ayita nka piano.